0: دق ريا بيتشل دق دق دق نوت ا بيت نوت ميرجن ماتي كديكو ماني انا ماتين باي ذا واي كادوم بيرجن مكان ماتيكا بيرا كان ينين كان ان ادو مديت يا اتي ما بي اتي كان مدون ابي دوتشان ان انو كيت منوتيكا بين كيت بار ريمبر تشاو اتيكا ريو جيم بول ما بي يو نوتيكا دوتشان بوتين نياتي بونا سي يو مان in kitichi chaka chawa wen kiken waikum chawa biro meni na matini jima pol ti timbe kedi kod ma mega ko anen ket ma yini tu ko kedi merista rio achel abich ash donyati drum ma mega kafuri donyu welo nyan ne donyu meritin che record mia pa wechel option a parchel di speak fm kod a parchel eno donyati box ni eno di meri box moiken e ramu chobi kum chente manu wel mata manoti ki non ya olite beri kemelo chente ki dul me ka box now ka box tie gena chel madritual donyu chi chot bot en tini ai mi yogi mo bene bot en timbe di yo we ra ngi ket ma initi kwere kada dugu chen wanen ji mo ken ma pol ma pat pat manoti ka kati ye don ki di ko mini metine and we bene po wil ne or lo nyu paspik tie ka manoi di mer sta rio ade ka bor sta chel sta rio not as kai do ini tab a lo ko mi yor chal cho chel le in video ka manoi no ni chen tie lim dong lim nyono waire man ki speak fm do ko ne chen bot in mai wi nyuan kare do jo
1: Bidla loyo tin ki ot loyo paspik. Dano tika loyo chen teto ata ikimpin.
2: Hello, hello. Yeah, you're speaking to Steven from Alolo.
3: Alolo, where is Alolo? They're long, never long. I can't hear you.
2: I'm not sure you're better. Lose, they're alone.
3: They're
2: Ana ya Steven kikume.
3: Steven, you know message mzuri.
2: I know message mbaya kaka.
3: You know chini adiba ma.
2: Eli mia kiel kikume.